0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Idag föres kung Harald Spåre I procession från Röde salong till Slottskapellet.
2: Där ska det hållas en privat minnesstund för familjen Hoffe och adjutantstaben I eftermiddag. Där kung Haralds barn och barnbarn som ska föra båren genom slottets saler, dronning Mette Marit och dronning Sonja deltar också. Så från imorgon klockan 14 öppnar Slottskapellet för publikum så att alla som önskar kan ta farväl med kung Harald. Det blir möjligt fram till klockan 18 dagen för gravfärden som blir onsdag 9 september.
1: Reporter Ellen Fredriksen. NATOs ökade aktivitet I Arktis utgör en direkt trussel mot Rysslands säkerhet, det säger utrikesminister Sergej Lavrov I en artikel publicerad idag. Skriver han att den militära aktiviteten ökar risken för händelser som kan utlösa konfrontation med potentiellt katastrofala konsekvenser. I USA kan runt 15 personer fortsatt vara savnet efter styrtflommen I Grand Canyon nationalpark I Arizona, det upplyser den amerikanska nationalparktjänsten. Minst 62 personer är evakuerat. Dolly Parton blev fredag gravlagt I en privat ceremoni I Nashville. Countryartisten blev gravlagt på samma sted som sin ekteman. Dolly Parton døde tirsdag I förra uke, 80 år gammal. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Runt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utanför arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. Og UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Gråtli søndag. 36 fikk forenklet forelegg, mens to mistet førerkortet på grunn av fart og antall prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km I timen I 90-sona. Og en mann I 70-åra velta på elsykkel I Ørskog søndag. Nødetatene rykket først ut, men politiet opplyste at det dreide seg om et hendelig uheld. Mannen fikk mindre skade og ble tatt hånd om av helsevesen. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisene kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen den byr på skiftende bris, på kysten nordøstlig bris, skyet periodevis med regn. Fra ettermiddag så blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på rundt 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stitt og rolig på veiene denne mandagsmorgenen. Det lite trafikk akkurat nå. Du en av de som allerede har kjørt av gårde, så kjør forsiktig. Ha en fin mandag.

Alex Warren, Fever Dream fick jag gleden av att öppna måndagens morgonshow här på Radio Ålesund 31. august. Den allra sista dagen i augusti månad, och det är Berta och Berte som har navnedag idag. Gratulerar med navnedagen. 31. august är också världens överdosedag, en dag som är till för att minnas de som har mistat livet i överdose, men också för att sprida kunskap om hur vi kan förebygga och faktiskt rädda liv. Dagen markeras för 11:e gång här i Ålesund idag, och klockan 8 får vi besök av Eva Britt Langva som ska fortælle hvorfor denna dagen fortsatt är så viktig och hur den markeras i byn i löpe av måndagen. Lite senare så ska vi se fram till också skapa liv i Ålesund centrum. Från torsdag till söndag är det klart för Ålesund gatefestival med allt från musik och kultur till gateteater, mat och aktiviteter runt omkring i byn. Klockan 9 så kommer Trine Isaksen från Bypatrioten för att fortälla vad som väntar. Men först så får vi nöja oss med lite mer musik, och vi ska tillbaka till Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind.

0: Det är världens overdosedag idag och vi har besök av Eva-Britt Langva i studio. Årets budskap här i Ålesund är bland annat att overdoser angår fler än många tror. Och kunskap om vad vi ska göra när det sker må nog bredare ut i befolkningen. Och Eva-Britt, när vi hör ordet overdose så tror jag fortsatt många ser för sig en person med långvarig rusavhängighet. Men det önskar du att utfordra, eller det bildet önskar du att utfordra i år?
1: Ja, för att det vi ser det är att dem som är i tung eller är rusavhängiga och benyttar sig av kommunala lavterskeltillbud för exempel får till tillgång på skadereducerande utstyr eller på naloxon, sådana ting, så de är mycket mer trent på vad man ska göra när man rusar sig, det är inte rusar sig alene, inte blanda stoff, alla dessa ting här, men de var det, men folk flest associerar sig inte med det där. Och recept betyder inte riskofritt. Så det vi ser är att det är det som rammer stadig flera är människor som har receptbelagda läkemedel i kombination gärna med alkohol eller andra ting dör av överdos. Och det är ju typiskt människor som varken anser sig själv för att vara i riskogruppen.

0: man är långt mer bedövd än det som, för de flesta reagerar på att bli klämt på, inser jag lov, hvis du vill gå och sova, det ska jag lova det.
1: Ja. Normalt sett så markerar ju dere denne dagen här nu i Ålesund. Det var planlagt ett arrangemang först på Amfimoa och så en markering senare på Bymotionssenteret. De utgår i respekt av bortgången till kong Harald. Så har vi på en måte fått sagt det, Eva-Britt, men
0: jag har lite lust att säga si den sammanhängen att vi alltså det är ju 25 år sedan den internationella överdosedagen första gången blev markerad och parolen för det är 24 still needed. Och i Ålesund som sagt i 11 år så har vi varit en bred grupp från Ålesund kommun, specialisthälsotjänsten, Frelsesarmeen, mental hälsa, landsföreningen för pårørende, kyrkans bymission, human ruspolitik, Rio, jag hoppas inte jag glömt någon, beklagar dig hvis jag har gjort det, men vi har varit väldigt många som menar det är ett väldigt viktigt arbete och som då har varit då samarbete för att göra lage markeringar som gör att vi blir synliga, slik att vi minner folk på om att overdoser kan förebygges och det angår alla och många fler än det du tror och vi kan göra något med det.
1: Det syns det var fint sagt helt på slutten, Eva-Britt. Tusen hjertelig takk for at du kom i studio, delte din historie og at dere setter fokus og hjelper oss andre å sette fokus på verdens overdosedag. Så tusen hjertelig takk for besøket.
0: Ja, takk for meg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ute så är det overskyet denne mandagen, men skidekket skal ifølge meteorologene lette utover dagen, og det blir muligheter for sol og oppholdsvær i ettermiddag, da det også er ventet temperaturer på 15-16 grader. Svak vind til lett bris fra stort sett nord-nordvest gjennom dagen.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det ser ut som att Morgan Rush har begynt så vidt å släppa taket, i hvert fall här i Ålesundsområdet, så eller Ålesund centrumsområde är väl mer riktigt att säga, för det är väl lite trafik ändå, speciellt runt Moa, Breivika och Spjelkavik i riktning Ålesund centrum, men allt i allt så må vi väl kunna säga si att ting går som normalt denna mandagsmorgon.
3: Lei av kjedelig hår och klar för något nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Dronning Mette-Marit får idag sitt första officiella uppdrag som Norges nya dronning.
2: Dronningen uteblev från gårdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin hälsosituation. Idag är hon i midlertid med när kong Haralds barn och barnebarn ska föra båren genom slottets saler och till slottskapellet. Dronning Sonja deltar också. Du kan följa ceremonin på VG klockan 16 i eftermiddag. Från imorgon och till och med nästa tisdag kan publikum ta ett sista farväl med kongen i slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Och från nå klockan 9 spelar domkyrkan klockespel till ära för kong Harald och kong Håkon. Klockespelet vill vara fram till gravfärden onsdag 9 september, meddelar NRK. Dödstalet fortsätter att stiga efter flommen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet förra veckan. 903 människor är nu bekräftat omkommet. Räddningsarbete pågår fortsatt. NVE har varslat införing av en rapporteringsordning för vannkraftproducenter i Midt-Norge. Orsaken är lite vann i magasinerna och därmed ökt importbehov. Experter frykter inte energikrisen men tror det kan bli höga strömpriser till vintern. I studio Kristin Strand, nyheterna får alltid på VG.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir overskyet i morgentimene, men utover dagen så ser det ut som at skyet ikke letter, og det blir sol ifølge meteorologene, og så skal temperaturen også snike seg opp på rundt 15-16 grader. Til kvelden så er det også meldt oppholdsvær, og så er det solnedgang 20.49.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Rolige forhold på Sunnmørsveiene, det er ikke rapportert om trafikale problem, men kommer du over noe, så setter pris på en oppdatering, da kan du i så fall sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59. Vi har kommit igång med nitimen och vi har gäst i studio för det går slag i slag här på Ålesund eller på Sunnmøre och i Ålesund för först hade vi Jugen så hade vi Fjordkadensa och matfestivalen och denna uka här så fortsätter det nämligen att ske ting i Ålesund för torsdag till söndag arrangeras nämligen Ålesund gatefestival. Og for å fortelle oss litt om det, så har vi besøk av Trine Isaksen Mur i Ås. Velkommen til oss.
5: Takk for det, takk for det.
4: Hvis du skal forklare Ålesund Gatefestival til noen som aldri har opplevd den før, Trine, hva er dette her?
5: Ja, det er nesten litt vanskelig å forklare faktisk, for det er såpass bredt program og så mange aktører. Men vi sier at vi snur byen inn ut. Vi inviterer alle som vil være med til å være med, og så lager vi en festival som er for oss som bor her i Ålesund. Og da kan du oppleve alt fra sirkus til packraft i Brosundet, til musikk og dikt og vimpler og ja, det meste.
4: Du begynte jo selv i Bypatrioten nå i august, og skulle jo blant annet da jobbe med nettopp Gatefestivalen. Hvordan har det vært å komme rett inn i det sirkuset helt på innspurten?
5: Ja, det har vært veldig rett inn, ja. Det er armer og bein og alle mann på dekk, og det har jo vært, det er jo så inspirerende å jobbe med denne gjengen i Bypatrioten som er så på for denne byen, og det brenner jo jeg også for i mitt hjerte, så det, er en, det har vært en god match og en morsom start og en hektisk start.
4: Var det litt sånn her, velkommen til oss, her er festivalen, lykke til.
5: Mer sånn velkommen til oss her i festivalen. Du kan sette ditt preg på det, men da har du dårlig tid.
4: Men føler du at du har satt preg på den?
5: Ja, jeg har jo på en måte vært med i fjor og året før også, litt fra sidelinja, men også i samarbeid med Aggregatkunstnerfellesskap, så jeg har jo fått sett veldig hva denne festivalen handler om. Og den handler jo om kultur for oss som er her, og at vi skal få oppleve noe i bygatene, og det er jo et spennende konsept, synes jeg.
4: Det er jo et program som kanskje i forhold til andre festivaler er litt vanskelig å beskrive, for det skjer så mye rundt omkring. Men er det noe spesielt du vil trekke fram da, som du kanskje gleder deg litt til personlig?
5: Ja, det är ju väldigt mycket att ta av. Jag gläder mig väldigt till Bra bykonferensen som vi startar med på torsdag. Det är ju det första festivalen satt igång med. Den har ju årets tema är beredskap. Som är väldigt spännande. Hur är vi en by som är beredd? Och på kvällen på torsdagen så har vi öppningskonsert med Stormjazz som vi samarbetar med. Som är den nya jazzfestivalen här i byen. Och då är det Orbits med Natalia Sandtorv som öppnar konserten. Och det tror jag blir väldigt bra. Den vant ju Nopas musikpris i fjol, så det vet vi är kvalitet.
4: Ja, Natalia Sandtorv är ett känt namn för de som är glad i musik på Sunnmøre. Så då vet vi vad vi får. Och inte bara musik, det är ju cirkus, film, kunst, workshops, aktiviteter för barn, ting som plockar. Egentligen bara plötsligt dukka upp I bybildet. Och det gör ju att det är en festival som inte är för ett bestämt publikum. Hur viktigt är det för dig att dukka är akkurat den typen av festival?
5: Ja, det är väldigt viktigt för oss att det är ett brett arrangemang som ska ske och att det är ju väldigt mycket för barn och unga. Det sätter ju vi väldigt fokus på här nu och för familjer. Men också att man ska kunna bara gå ut I gatan och vasa runt och uppdaga något man aldrig har sett för och det är ju för alla.
4: Mm. Och så må vi nästan ta tak Trine för att årets festival har ju ett lite sån trist bakteppe, naturligtvis med tanke på Kong Haralds bortgang för helga. Dere har bestämt att festivalen ska genomföras, men I en lite nedtonad form. Var det en vansklig avgörelse?
5: Mm. Ja, vi har ju varit mycket fram och tillbaka nu de sista dagarna I Sime om hur gör man det här och det är ju det på något sätt ingen som har visst fram till nu har nog fjolkalensa om att festivalen genomfört I helga och det har ju den fått till på en väldigt fin måte så vi har ju heldigvis lite att lära där då. Vi väljer att genomföra programmet speciellt sin det för barn och unga sånt som planlagt och så har vi en gateparade på lördagen. Där Stormjazz ska spela upp till fest I bygatorna. Men då avslutar vi I gågata med ett minut stillhet för Kong Harald.
4: Kan kunst och kultur också vara ett sted att mötas kanske när landet I sorg?
5: Ja, det tänker jag absolut. Och det syns det här och så vill jag egentligen träcka fram dessa fina projekt vi har haft I upptakten av festivalen. Bland annat med att alla I Ålesund kan få sända in dikt till oss. Och där har det kommit in så mycket fina dikt och de sista dagarna har det varit mycket om Kong Harald och också om den nya kongen vår, Kong Håkon, som nu är den nya folkekära kongen.
4: Vi ska ta en liten paus, Trine, och så är vi strax tillbaka. Ålesund gatefestival startar alltså på torsdag och var helt till söndag. Och efter paus så ska vi plocka lite mer konkret I programmet, för det är mycket spännande att glädja sig till.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Game, sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Lyst på en skolehverdag med mer än bara ett klassrum?
2: Til høsten startar vi London Calling på Akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reiseliv, salg och upplevelser. Vi snakker ekte projekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara starten på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Så till sportsnyheterna och Kjetil Rekdal var rasende på dommaren efter OFKs 2-1-tap mot Viking. På stillingen 1-1 helt på tampen mente Rekdal att OFK skulle ha haft corner, men domaren gav istället målspark. Viking gikk rett i angrep og skåret vinnemålet i det 93. minutt. Rekdal mente OFK dermed ble snutt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Og så til Premier League, og Bruno Fernandes redde Manchester United med hat-trick da laget slo Ipswich 5-2 på Old Trafford etter å låge under. Fernandes utlignet før pause, og United snudde kampen i andre omgang. Portugiseren sa til Sky Sports at det å score hat-trick foran egne fans var utrolig, men at det viktigste var å hjelpe laget til seier. Norske Sindre Valle Egeli satt på benken hele kampen for Ipswich. Och så till golf. Viktor Hovland måtte nøye seg med andre plass i Tour Championship etter å ha ledet med 3 slag før siste runde. Nordmannen sleit med å få marginer med seg søndag, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med 3 slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Begge nordmennene spilte med sørgesløyfe på kapsen til minne om Kong Harald. Og Yngvild Kaspersen, som er bosatt i Ålesund, imponerte stort i det prestigefyllte CCC-løpet i UTMB-serien. Hun vant kvinneklassen på den 100 km lange distansen gjennom området rundt Mont Blanc. Kaspersen ble nummer 29 totalt og kom i mål på 12 timer og 1 minutt.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Vi fortsätter in i en ny timme i eftermiddagsrushet. 31 august, strax går vi över i ny månad. Hoppas du har en fin start på en ny uke och vi ska höra mer musik idag. Här är May.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig att finna det du trenger, antingen till hjemmebruk

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Kongefamiljen kom för lite siden ut på slottsplassen efter en privat ceremoni i slottskapellet. Där blev de mött av många människor och ett blomsterhav.
2: Kongen sa delt att de har följt med på detta folkhav från vinduerna på slottet, men nu är det så tydligt, nu är de en del av det här på slottsplassen.
1: Sa VGs reporter Jyrid Frisedland. Politiet förbereder sig nu på det som kan bli en av de största politioperationerna i norsk historia.
3: Kongelige statsoverhoder och tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger, Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet i VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Carl Johan her. Jeg vil oss på Moa invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.